madomo be ye no anya history ya gana ni bia twa na ni no sha be ka de se won kwa so de erado da su jina brani ano pe de gana sha